0: Jan e fitou change chanel ne wotis.
1: Sara, kulungeli silo kuchana unka juan.
0: Ni kulungeti kwati.
1: Higeli tu, nati longa kulungeli satona, kumputu koje la, kumputu kochani, iti zipe.
0: Nisakanili ni mabalao, nisakana ni wangana wamina, ni maheli tatsi tozakis.
1: Jan, kasi inga higela nguchi.